0: Puno vam hvala još jedan na svemu, pomozni ste.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

kao što smo pisali prije nekoliko dana, dakle Orahovica ima i meteorološku postaju, nalazi se gore na Merkuru, kaže da ta postaja u ovom trenutku da je temperatura zraka 15 stupnjeva, da je vlažnost 90%, da je tlak 1018 hidropaksala, vjetar 0,6 metara u sekundi, oborine 5 mililitara za 1 sat, UV indeks je 0. A da, kakva je ovo stvarčina. Parni valjak pusti, nek traje. Dobro vam jutro, danas oblačno, kišovito, hladnije nego jučer. Pa kaže, pusti, nek traje, sve dok traje, dobro je. Ljudi, budite uz 957. Cugana jabuka, Jura Stublić, Zeleno pušenje Azra, pa malo Nene Škorpion sa David Bobija.

0: Приехавший в Загреб, задовольство свега ради, над девойку из Хрваца налетио сам так. Стреле мощной любови помрачило мне ум, даху сневреле вишне нагонило на блуд.
1: Даху сневреле вишне нагонило на блуд.
0: Размазио сам драгу, дао сам је све,
2: кадено ње на другоме, эту бјесме обузе. Обезвриједила ми логику, осквырнула ми тру,
0: без милости ме кур.

Vi vereste uz vaše omiljene radio. Evo nama Dine Merlina i Hotel Nacional. Nakon toga Vatra, javi se kad stigneš. Pa ćemo onda najaviti današnje izdanje Glasa Slavonije.

0: malo usporimo ritam.
1: A ne novela ni đavoli. Dugo toplo ljeto, da, krasno je bilo ove godine.

Vičam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve. Ko jučer

ponosiš se imenom i glasom. Štuješ povist zemlju roda moga, uzori tu